0: Dipunlajengaken kalian Ibu Susi, monggo Bu Susi. Lelagon ingkang kaping kalih menapa menika?
1: Lestari.
0: Lestari alamku bukan ya? Monggo menawi katon langsung kemawon, monggo. Katuran para pamirsa lan para pamireng Pro 1 RRI Jember. Ibu Susi, lelagonipun Lestari.